0: proljeće uspomena.
1: Vi dalje slušate 100 po 101. Moji gosti danas u studiju su moji kolege Dario Špelić i Janoš Remer. A kad sam na početku rekla da je jedan od njih već od malena bio radijski glas, onda sam zapravo mislila na ovo.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženija, i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja di je ono mjesto na vratu što si ga samo ti, brale,

ničeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.